कृते भारतस्य पूर्णसमर्थनं पुष्टितम्। द्विपक्षीयसहयोगस्य उभयहितसम्बद्धानां विषयाणां च विहिता समीक्षा। बेंगलुरुनगरे अद्य रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य सान्निध्ये HAL संस्थानेन भारतीयवायुसेनायै तेजस LCA अथ HTT-40 प्रशिक्षकविमानानि समर्पयिष्यन्ते। महाराष्ट्रस्य मुकुटबनगढ़चान्दूरयोः मध्ये नूतन रेलमार्गनिर्माणाय रेलमन्त्रालयेन 93,400,000,000,000 रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। जम्मूकश्मीरस्य उधमपुर मण्डले ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं सुरक्षाबलैः द्वौ जैश आतंकवादिनौ व्यापादितौ, विपुलमात्रायां शस्त्रास्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य वास्तविक GDP वृद्धि पूर्वानुमानं संवर्ध्य 7% निर्धारितम्। अपि च जापान देशे प्रवृत्ते एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य नवा गतया टेकबॉल क्रीडिकया क्विंजी जोवाकिम डिसूजा इत्यनया उपान्त्यचक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः भूटान देशस्य विकास लक्ष्याणां प्राथमिकतानां च कृते भारतस्य समर्थनं पुनः दृढ़ीकृतवान्। 16-18 सितंबर पर्यन्तं भूटान देशस्य आधिकारिक यात्रायां डॉक्टर जयशंकरः तस्य भूटानी समकक्षीयः लिनपो DN धुंगियेलः च द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वान् पक्षान्, परस्पर हित संबद्धान्, क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयान् च समीक्षितवन्तौ। उभौ पक्षौ भारत भूटानयोः विशेष बहुपक्षीय सहभागित्वस्य सुदृढीकरणाय प्रगतिं प्रशंसितवन्तौ। मन्त्रिणा UPI आधारित सौकर्यस्य परिचालनस्यापि स्वागतं कृतं, येन भूटानी नागरिकाः भूटानी चलदूरभाषीय तन्त्रांशस्य उपयोगेन भारते आभासीय माध्यमेन धनानि प्रेषयितुं समर्थाः अभवन्। डॉक्टर जयशंकरः भूटान देशस्य राज्ञा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक अथ भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा दाशो शेरिंग तोबगे इत्युभाभ्यां मिलितवान्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यनेन निर्मितानां विविध विमान प्रणालीनां भारतीय वायुसेनायै अथ च पवनहंस संस्थायै समर्पण समारोहं स्वोपस्थित्या अलंकरिष्यति। सार्वजनिक क्षेत्रस्य विमान निर्माण संस्थानं HAL भारतीय वायुसेनायै द्वे LCA FOC प्रशिक्षक विमाने पवनहंस संस्थायै चत्वारि ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन उदग्रयानानि अथ च वायुसेनायै प्रथमं HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षक विमानं समर्पयिष्यति। अवधेयमिदं वर्तते यत् 10-2000 वर्षे 16 LCA योद्धृ विमानानां सहैव FOC प्रारूपे चतुर्णां द्व्यासनयुक्तानां विमानानां क्रयण अनुबन्धः सम्पादितः आसीत्। रक्षामन्त्री केरलं राज्यस्य कोच्चिनगरे वन एपिक मेनी स्टोरीज रामकथा कॉन्क्लेव इत्यस्मिन् भागम् अगृह्णात्। सः अवदत् यत् भगवतः श्रीरामस्य कथा सम्पूर्णे एशिया क्षेत्रे विस्तृता अस्ति, ग्रामेषु नगरेषु च प्रतिबिम्बिता अस्ति। रक्षामन्त्रिणा रक्षाक्षेत्रे ऑपरेशन सिन्दूर इत्यादीनाम् उपलब्धीनां विषये अवधानं प्रदत्तम्। नागरिकाणां जीवनं परिष्कर्तुम् उद्दिष्टानां विविध कल्याणकारी योजनानां विषये अपि सः अवदत्। आपत्काले वार्तापत्राणां भूमिकामपि सः अस्मरत्। सः अवदत् यत् बह्व्यः वार्तापत्रिकाः जनानां पक्षं स्वीकृतवत्यः। दक्षिण मध्य रेलमार्गस्य मुकुटबन गढ़चंदूर नगरयोः मध्ये प्रायः 38 किलोमीटर मितं यावत् नूतनस्य रेलमार्गस्य निर्माणार्थं भारतीय रेल विभागेन 93,400,000,000 रूप्यकाणां परियोजनायाः अनुमोदनं विहितम्। रेलमन्त्रालयः अवदत् यत् नूतनः रेलमार्गः लघुतरं दक्षतरं च रेलमार्गः प्रदातुं शक्नोति, येन यात्रा दूरतायाः परिवहन समयस्य तत्सम्बद्ध व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति। इदं विद्यमानस्य वर्धा मानिकगढ़ खण्डस्य संकीर्णतायाः निवारणार्थं वैकल्पिक मार्गोपि प्रददाति।
येन वस्तु परिवहनम् इतोपि

सुगमं भविष्यति। भारतीय रेल विभागेन महाराष्ट्रस्य चौक कर्जत रेल खंडस्य कृते 97,400,000,000,000 रूप्यकाणां व्ययस्य द्विगुणीकरणं स्वीकृतम्। अयं निर्णयः महाराष्ट्र राज्ये रेल क्षमता संवर्धनार्थं रेल परिचालनाभिवृद्ध्यर्थं च अभवत्। रेल मंत्रालयः अवदत् यत् चौक कर्जत इति खंडः पनवेल चौक कर्जत इति मार्गस्य